Ova hu no ge ya, e ya mai e ai, e ya ke kanaka, e kumo mahaloko, e ha nai ai, e vai ka waha, e ya no kauku, o ka leo. Ova hu no ge ya, e ya mai e ai, e a ke kanaka, e komo mahaloko, e hanai ai, e he pae ka waha, e ia no kauku.